Ya kita ke tembang lagi nggih sahabat budaya saking Nurhana kalian Mantos nika di suwon kalian Pak Usman ingkang pinarak wonten gedung Uni nggih semoga kagem sedaya pamitanget Pro 4 RRI Semarang.

0: ngene melih.
1: Nggih.
0: Gado-gado.
1: Loh. Pas panas niku dah nyepi.
0: Pun gado-gado.
1: Nggih. Eh lare
0: aku kopis wingi kek kleru debok.
1: Nggih, nggih.
0: Gado-gado debok.

0: reka-reka wae. Pun nggih anu, Mas, mang rada mriko to kok malah nyegati wae to?
1: Mbok becak.
0: Nah, mboten wong kula mboten kulino becak kok.
1: Kula bayarane.
0: Kula niku mboten kulinane nek teng pasar becak. Menyang mulih nggih ming mlaku.
1: Mbok becak kalih kula.
0: Oh, mboten lho kok becak kok karo sampean to?
1: Timbangane dhewe.
0: Lah kula dhewe wani kok wong adate ya dhewe kok njurken kalih sampean. Apane kok njur kon karo sampean?

0: kula niku selawan niku Mas. Banjur kula pek piye to?
1: Men. Salahe kok ayu.
0: Kok salahe ayu?
1: Nggih.
0: Wong ayu-ayune dhewe ya ben to.
1: Timbangane kula sek gelem lho. Mangke kula selak dipek wong kono-kono sampean getun.
0: Lah kula niku mboten getuni sampean kok njur getun. Yeah.

0: Mas-mas, Mang Rodo mriki to. Kula tak kondo kali sampean.
1: Pripun, Jeng?
0: Sampean niku pun mang pikir to nek ajeng seneng karo kula niku.
2: Kula niku wiwit cilik nganti semanten gedine niku dereng tau omah-omah sebab nek sing boten ketiban darumah aku ngepek.
0: Sampean niku tesih Joko to?
2: Kula niku ketoke rak pun tuwa to, ning kemampu.
0: Angge pancen
2: kula niku umur urung katek tumek. Umur niku kula mang bedhek pinten?
0: Angge patute swidak nek sampean.
2: Mongko 70 lho, lak pun ta.
0: Angge jenenge pun sepuh.
2: Angge ning dasar dereng tau omah-omah. Wong de omah we ora, lak ngaten.
0: Angge pun bab niku gampang yeah. Ning sampean niku mantep tenan ajeng ngepek karo kula.
2: Samang ampun nyepeleke rupa lan tuwa sing dadi rak kekayaane.
0: Oh, gitu.
2: Kali nongo niku dak kula.
0: Oh, nggih to. Anggih pun. Pun bakune sampean niku mantep. Bebujuan karo kula.
2: Oh, nek ra mantep moh omong karo wong wedok akeh-akeh.
0: Sakniki ngoten nggih, Mas. Nek sampean niku seneng tenan karo kula. Niki tak caosi serat sesuwek.
2: Nggih.
0: Api ngeten mawon. Rene kula niku ya lolo isih duwe wong tuwa.
2: Ijih komplit.
0: Nggih.
2: Padha kalih kula. Kula niku bapak simbok nggih tesih ning pun mati.
0: Nggih, pun niku sak kersane sampean ning ngendika.
2: Ning tesih.
0: Niki serat niki mang beto.
2: Oh nggih.
0: Mang sukake ngene tiyang sepuh kula. Nika lho griyane sing pojok wetan.
2: Nggih.
0: Sing majeng mriki nika.
2: Oh nggih.
0: Lah nggen cet ijo nika.
2: Nggih, nggih.
0: Nggen gebyog cet ijo.
2: Nika pun dinggoni menco.
0: Kok njur menco.
2: Oh nggih. Nggih, kula mriku nggih.
0: Nggih, pun niki mang beto nggih. Pun sakniki sewang-sewangan.
2: Lanjut niki mangke layang kula kakeke sing teng omah nika.
0: Lah nggih.
2: Nggih. Nika iki ora moto lho, ora ngerti kok. Kula ulungne mawon nggih.
0: Nggih, pun niki cukup mang sukake mawon.
2: Nggih. Nggih, nggih, nggih, nggih. Pun nggih, jeng nggih.
0: Nggih, ngatas-atas nggih.
2: Dhisik samang dhisik.
0: Nggih, pun sak kersane
2: kita tindak riyen nggih. Oh nggih. Ketok-ketoken sampean.
0: Nggih, nggih, nggih, Mas.

0: Apa Sri? Nganti awan kok iki bali nang endi to iki, Mang?
1: Kowe ora ngrasake kok, Mas?
0: Kok ngrasake karang wong nang omah kok ngrasake mulaku iki takon kowe iki kok lelungan kok ya nang iki bali iki ndadak nang endi?
1: Wis mula aku sesuk nek tok kon blonjo meneh moh aku.
0: Loh. Kok moh lah kuwi gaweanmu apa aku bener blonjo dhewe ra ya ora patut kowe kok.
1: Lah ya ora tak kon blonjo sampean kuwi ning aku ki nek kon dhewe moh.
0: Lho kok moh
1: ki. Mula ora ketang sapa ta sapa dikancani ngono lho patute.
0: Lho. Iki apa ana babab sing kira-kira kepiye ta sajake kok kowe kok ya beda karo adate. Adate ki ya mung bendina kowe sing blonjo kok saiki dadak ngewayahi adat.
1: Ora kok bab ngewayahi adat. Ngene tak kandhani to Mas ya. Aku yeah. Mau ki rak wis arep mulih to. Ki ketemu karo wong lanang.
0: Kuwi ketemu wong lanang kowe kok njot omong-omong.
1: Kowe iki tak kandhani dhisik to aja mangsuli.
0: Karang pasar iki ya nggon wong kok meng ketemu wong kok njot omong-omong karo aku. Kepiye ketemu wong lanang kepiye?
1: Mula aku ki tak kandha no. Mangirengke dhisik.
0: Ya piye?
1: Lan meneh sampean ki ya aja klera-kleru tampa.
0: Ya piye?
1: Aku ki rak ketemu karo wong lemu banget keto wong iki. Aku ki ditakoni jeng sampean saking tindak pundi ngono to?
0: Lah ya kuwi lumrah to tegese mung ditakoni ngono kok dadak kowe bingung njero mah kon blonjo meneh.
1: Wis kowe omong dhewe wae po?
0: Lho. Lah aku kuwi ngrokke omonganmu kuwi wong mung ditakoni ngono kok aja saja pikiranmu kok le bingung.
1: Aku ki ya bingung to. Karena aku ki rumangsa duwe kowe kok njur bingung ki piye.
0: Oh, nek ya isih ana tunggale ta nek akon iki.
1: Ha ya isih.
0: Ya piye, piye.
1: Bareng aku wangsulan nek tas kok blonjo ngono to. Kuwi ki njur malah ura-ura kae to.
0: Ura-ura?
1: Gandrung.
0: Loh. Kok gandrung kepiye?
1: Karena wong iki njur glenggeng kae ning dalan ki.
0: Bisa uga kuwi wong barang ura-ura kekan kowe iki kok.
1: Kowe iki kok barang ura-ura. Wong aku ki mlaku dicegat-cegati kae kok.
0: Lah iya bisa uga kok nanggap ana to kae sing wong ijen sak ura-ura kae.
1: Kuwi mlaku ki nyegati aku ngono. Aku ki arep lunga ra entuk.
0: Oh, anjir sakwise ura-ura.
1: Ya sakwise ura-ura kuwi ta terus aku ki lemuni kon becak ngono lho Mas.
0: Oh, aku mung deman, kowe mesti maune mung mlaku to.
1: Lah iya aku ki adate ra ya mlaku to menyang mulih ki nang pasar atau becak to.
0: Rasane kono ki mesake, rene kowe wong wedok mung dhewe mung mlaku. Ha kuwi kon becak kuwi mesti ra mung mesake. Kuwi ora apa-apa nek kaya kuwi wae kok dadak bingung kowe iki.
1: Ki pokok iki mung wong arep sembrono ngono lho.
0: Sembrono kok piye?
1: Ayo sembrono arep ngepek bojo aku.
0: Are ngepek bojo kowe?
1: Heeh, entuk apa dipek?
0: Loh, kowe kok malah nantang karo aku?
1: Lah wong kowe iki dikandhani tenan kok ketoke kaya.
0: Loh, omongane kono iki are ngepek bojo karo kowe ngono kok piye?
1: Heeh.
0: Lah jur kowe wangsulamu ya gelem.
1: Aku ya kandha gelem ngono.
0: Gelem?
1: Gelem.
0: Oh, aku kuwi wis bener nek kowe jur ngatimu.

0: dipun sikisaken. Iki iki napa wontenipun kula lenggah mriki. Wilujeng ditakipun.
1: Pangestu kundur Wilujeng.
0: Weh nggih pangestu sampeyan Wilujeng.
1: Sampun tebih anggen kula mlampah.
0: Ora nggih. Dalemipun tebih menapa sampe mriki?
1: Tebih.
0: Wah,
1: kula menika nembe nandang ribet, Pak.
0: Lho. Kok teko-teko kok jeneng ngandake ribet?
1: Sebab kula menika kapusan. Lho, madosi tiyang.
0: Kapusan nggih. Pripun pripun waune pripun kok kapusan kapusan napa-napa bangsa duit?
1: Mboten.
0: Bangsa penganggen?
1: Mboten.
0: Lah kapusan napa?
1: Kula niku rak bakul ratengan.
0: Oh. Dadi kok capek marung ngoten.
1: Nggih. Ndelala wonten tiyang jajan lemo cemeng ageng.
0: Lemo cemeng ageng.
1: Nggih. Lho. Ah menika bar nedha niku kisah. Mongko menika nanggap siteran napa?
0: Teng gen wanti sampean niku.
1: Nggih. Sing mbayari nggih kula. Lah, pun pinten-pinten dinten kula goleki mboten ketemu-ketemu. Mongko niki upama ketemu wonten Rajapati lho niki, Pak.
0: Rajapati sampeyan ya deng mateni niku no.
1: Lho kepripun wong digawe mangkel e.
0: Sampeyan niku marung kok napa mboten mang tunggu napa pripun kok dadi sing jajan lunga ora ngerti.
1: Akhipun kula tunggu, ane niku metumburi mboten ngerti. Kayapun cumbu nika lho.
0: Oh, Sri,
1: glenes.
2: Apa, Mas?
0: Iki wong iki kok ya ngandhake jare iki marung. Ana wong jajan jarene ya muni gedhe dhuwur, lemu wonge. Raine napa ireng?
1: Nggih, cemeng, sajak gosong.
0: Omong kok rai kok gosong.
2: Ame wong jajan kok laporene iki ngopo?
0: Lho iki ra omongane iki ra padha karo omong-omong to, ketemu wong lemu.
2: Iya.
0: Iya to? Mbok menawa iki ya kas jajan iki apa? Ketemu kowe iki terus jajan iki.
2: Oh, bisa uga. Wong-wongane iki kulitane retek kae lho.
0: Monggo mbok wah, gak iso wae. Sri, iki. Wah. Wah. Monggo, monggo, monggo.
2: Wes, wis.

0: sampean.
1: Oh, sabar sih. Iki ta sing arep sembrono karo kowe iki, Pak?
2: Oh, dudu.
1: Wis tak plathoke kene.
2: Kok dhisik to kok malah.
1: Aku kok ora sabar tenan iki nek ngene wong lanang sing njur
2: arep kurang ajaran iki. Kepiye? Dudu wong iki lemu. Kulitane reget ngono lho.
1: Wong dudu iki ta?
2: Dudu.
1: Tak kira nek iki kok wis tepung karo kowe ngono.
3: Iki sinten dudu sini?
2: Anu nggih pentepaken menika simah kula.
0: Oh, keng roko to.
2: Nggih.
0: Wah, nggih ngapunten, Mas.
1: Wah, gih, gih.
0: Menikah ngerayu menikah rencang.
1: Oh, ngaten toh.
0: Gih.
1: Wah, angin gulo mestani menikah wong niki wau kas wadul kali gulo turunnya dibebedo wong lanang teng dalan. Nah. Gulo mestani penjenengan niku.
0: Oh, sanes.
1: Oh, sanes.
0: Sanes. Oh. Malah niki gulo niku ajeng genake.
1: Gih.
0: Pancen, ayo bungsa wangsul gulo niku nampi serat saking rayine niki. Sing beton niku tiange lemong. Wagung raine gosong.
1: Oh, ya sing ketemu karo kowe kuwi bisa
2: nggo
0: surat niku.
2: Oh, nggih.
0: Nggih ta?
2: Nggih.
0: Ah, niku kabeh pun kula tindakake kersane sing rayi jeng Sri niki. Ah, kula cabuti untune ra ndak.
2: Oh, alasan
0: niku. Nggih. Wah, nggih bengok-bengok awale niku kula takoni bahasa Indonesia to. Nopo-nopo ruang jalan kok mengjama wan.
1: Oh.
0: Aku njur teng brasuro rakarwan. Aku njur masa akeh suwe-suwe.
1: Oh.
0: Aku tu nembeti loro katakan ini. Iya. Aku lo jabut malu bungo-bungo.
1: Oh, tadi kui dah. Saya ketemu karo kui wang sing dijabut untuk niki.
2: Iya, ayo iki klebu malah tetulung karo aku. Wah, mas.
1: Wah, lawe suwang harus sembrono. Kui nak ketemu wangnya
2: tenan. Iya ini cemeng.
0: Lemot, cemeng.
2: Di. Neng tiangnya jor kesah nggih.
0: Lho,
2: tiangnya jor kesah?
0: Mboten. Aku lho niku ra ajeng genahke apike pripun iki njuran.
1: Terus lho, nek nek wong sak niki teng pundi?
0: Njawi niku.
1: Wah, niki padha kali niki.
2: Oh, niki. Melu mriki to.
1: Pun niki wong niki
4: pun ten Jawi. Pun ten Jawi.
0: Nggih.
4: Pun kula sedya.
1: Wis iki mangke riyen, mangke riyen.
4: Padus pacul.
2: Mangke riyen, mangke riyen.
1: Niki nggih wong kapusan, niki buka warung.
5: Kula tumut melbet mriki.
2: Lah kuwi malah wis tekan
5: Jawi.
1: Iki to wong.
4: Niki iki niki.
5: Lah pun teng Jawi kula klebus rasukane ming niki.
1: Ayo kene mlebu kene.
0: Minta dijabut lagi. Iya.
5: Iya. Ayah wong Jawa kok.
1: Oh ya iki pasri.
2: Lah ya kuwi.
5: Nggih niki.
1: Nggih niki apane?
5: Lurah.
1: Oh, ayo. Ayo, terusnya lah mumuni ora.
5: Heh, terus pundi kula kok beto mriki niki pripun jeng?
1: Nang omahe wong kok njur bengak-bengok.
2: Niki mriki lenggah riyen mriki. Mas iki
5: aku. Ning ampun disuguh kacang bawang untune rusak ngoten lho.
2: Mboten pun mangke kula
1: kula. Ora usah dibasani. Wong kaya ngono kok dibasani. Kene.
5: Nggih. Ini kang kula niku ketemu niki.
1: Cengengesan ketemu niki, ketemu niki.
5: Minji.
1: Wis ngerti apa kuwi?
5: Menika wau badhe ngepek kula.
1: Kok arep ngepek kowe?
5: Inji.
1: Wis sembrono lho, Sri. Ayo.
5: Nyukani layang kula.
2: Kowe iki nggugu karo kandhaku ra to?
5: Ken pangur.
2: Awo wong kaya ngono kok njur aku ngepek iki kepiye?
1: Oh, kowe aja sembrono lho.
5: Jos pundi, Den?
1: Kowe rak ketemu karo bojoku iki. Iki bojoku.
5: Oh, simah panjenengan to?
1: Lah iya.
5: Aduh, Den.
1: Aduh, apa
5: ngapun
1: to? Apa?
5: Tas dijabute malah ditampep.
1: Patus
5: kok. Kowe niku sukani serat. Ken pangur kriyin.
1: Ken pangur.
5: Ngoten tenggene niki.
1: Lah kowe iki wong ora ngerti.
5: Sing wong Jawa niku.
1: Kowe iki wong sing ora ngerti. Rene wong arep sembrono neng dalan karo bojoku.
5: Nggih.
1: Jane kowe iki
5: lah malah iki bakule warung.
4: Pangling ora.
5: Nggih niki sing gaweke bakmi kula.
4: Wes,
5: malah dereng kula sukani yatra nggih.
4: Pirang-pirang dino tak golek iku.
5: Lah iki bener urung bayar kok ora golek iki wong gendeng kok.
4: Kowe saiki trimo bayar apa trimo tak graji ngono
5: wae. Iki apike ngoten mawon, bab bayar niku sareh-sareh. Ngoten to nggih. Wong sing ra bayar we meneng wae kok sing ora dibayar bingung niku nggih ora cocok to mung wing ngelmu alam.
1: Oh, niku angel liyane. Liyane sampeyan niku omong ngoten niku angel jane.
4: Rong piring
0: kok niki. Pripun? Niki wong niki ora waras.
5: Lho, pancen.
0: Lah, ora tenang. Ora waras.
5: Ning digawe ora waras. Taun niki kok
1: minggu dasar lajeng ngapusi.
5: Ning mboten waras.
1: Lah wong kaya ngono kok njur karo bojoku kok wani sembrono.
5: Angge niku.
1: Lho angge niku kowe iku sing adane kok nggih ngene.
5: Lah angge kowe nu ngewangi sampeyan kok bantu ta pun kasarane bantu.
1: Lah nek njur kowe arep milik karo bojoku.
5: Nggih.
1: Kuwi apa kuat apa kowe? Upare nyandangi kaya ngono kuwi kuat apa?
5: Angge kiyat-kiyate ning
1: Halo, halo.
5: Se sakit den.
1: Sakit yo ben kaya ngono iki.
0: Dicabut male napa?
5: Iya iya wong Jawa kok. Nggih kiyat-kiyate namung numbaske rasukan plastik.
1: Wong ki nganggo mikir. Apa kowe durung duwe bojo apa?
5: Dereng.
1: Ya
4: gemagah nanggap si teran.
5: Ampun ning pejah.
1: Lah tegese wis tau duwe bojo.
5: Angge ning pejah. Jah,
1: wis karo wong wedok nyembranani.
5: Nggih nyuwun pangapunten, Den. Sima kula pejah menika mbok menawa mangslut dateng keng layi menika.
1: Iya, kowe iki ming waton omong.
5: Dadah yitmanipun, Den.
1: Ora iso kaya ngono kuwi.
5: Yitmanipun si.
1: Ayo aja biya-biya, ayo.
5: Nawang Wulan.
1: Nawang Wulan. Kowe ngrumangsane jajan bakmi ora?
5: Inji.
1: Ah, kutu minta kaya ngono kuwi apa ya, Pak?
5: Wah, awon sanget leletekeng jagat.
1: Lah kok tak lakoni?
5: Aja ana wong sing kaya ngono.
1: Lah kok kowe kaya ngono?
5: Ngrusakake warung lan wong wedok.
1: Lah gene ngerti.
5: Nek ora iso mareni penthungi, Den.
1: Lah wong kowe kok sing ora?
5: Aning mari ta.
1: Lah mari kapan?
5: Lho saniki ta. Kuwi niku komat ning nek ora kepepet mboten.
1: Oh, tadi nak kepamet malah aku anu kumatro nak kepamet.
5: Angge ta pun tradisi kok.
1: Loh, tradisi kepiye wong kepepet kok tradisi.
5: Angere pun memuncak.
1: Wah, pancen wong blubut.
5: Blubut tenan pancen.
1: Nggih.
5: Wis saniki ngoten mawon.
1: Loh.
5: Perujukan apike kapake wong kaya
1: wong salah kok malah ngatur iki kepiye akeh akal iki. Sing salah ki kowe, sing padha dirembuki kowe kok malah
5: tapi sing padha
1: piye pripun?
5: Wong sing umum niki sing konsekuen.
1: Lho.
5: Dadi ampun terus tetep diem.
1: Lho.
5: Ndak menjalar.
1: Lho. Diem ki apa?
5: Diem niku adine si Iem.
1: Dadi lha wong ora ngerti.
2: Wong kaya ngono ki tok kome kono malah apa?
5: Ah, meduk.
0: Ya baiknya baiknya dicabut saja giginya.
5: Iya. Iya, wong Jawa kowe kok. Nggih, menika inggih ngaten. Gandeng lelampahan kados ngaten mau tetep mboten sae. Wong kok nang ndi kok ming ibut-ibut. Nek wong kaya kono kuwi ganep wolu, apa ora rusak kampungan lan perdesaan?
1: Lah kene iki eling kaya
5: harus diberantas.
1: Lah kene iki ya becek.
5: Nggih.
4: Niki penerangane wong ora waras niku.
1: Lho, ayo warane agek omong ngono kuwi nek lali ya wis ngapusi meneh.
5: Mila sedaya kemawon. Kula suwun. Engkang sedar.
1: Wong sing ora sadar ki kowe kok kabeh ngandani
5: nganakake pemberangasan.
1: Lho, pemberangasan ki apa?
5: Ya ta ana wong kaya ngono dipiloro. Kuwi rak ya bangsane to. Mesake. Nek iso dipuk-ipuk.
1: Oh, jadi wong kaya ngono kuwi malah dipuk-ipuk.
5: Dipepetri supaya
1: akeh kancane ngono apa?
5: Mari.
1: Ya ya ra iso nek kaya kowe iki.
5: Nek ora gelem mari lelakon kok ngono dipolo ben klintek.
1: Lho. Kok dipolo kok nglintek?
5: Polone marake turu to.
1: Oh,
2: njengkelke
5: kok. Njengkelke pancen jeng.
0: Wong iki anggen ora waras omonge mesti pating tremong.
5: Tremong. Dadi nggugu karepe dhewe
0: pokoke. Lah ning untu sampeyan iku wis ilang loro.
5: Nggih,
0: diganti biji sampeyan loro.
5: Nggih pun niku perkara untu pun mudah. Gandeng lelampahan iki kula wis ngrumangsani nek salah. Nggih, kula pisan jaluk ngapura teng panjenengan sami utawi dateng pangeran sampun ngantos ngidini tiyang ingkang lelampahan kados ngaten.
1: Yo.
5: Oh Tuhan
1: eling tenan to kowe Niki rak padene wong ora nyambut gawe ta kowe
4: iki. Pancen eling niki kula njaluk bayarane.
1: Nah, rak ngono saiki seling dibayar.
5: Perkara bayar niku mudah.
1: Loh, kok mudah?
5: Kula nggo sepele.
4: Loh, niki malah kumat malih
5: nek wong jajan kok ora bayar. Niku ana delenge.
1: Ha iya, wis saiki
5: ning nek duwe.
1: Loh. Kok nek duwe kepiye saiki
5: iki timbal balike.
4: Nangke, niki sekumat kok.
5: Wong do sregep bayar nek jajan. Niku rak betek nek duwe.
4: Nggih.
5: Jajal ra duwe rak ya ngapusi. Loh, niku nek kula kanggo umum kaya kok.
1: Loh, kok kanggo umum? Anak sing wong umum dene nek ora duwe duit ya ora jajan.
5: Nah, pancen nek ra ngele.
2: Saiki niku yo anu de bambine niku men mang jalo.
1: Tapi ora duwe tenan kowe. Tak bayare. Ning kowe kudu mari sing tindak kaya ngono
5: kuwi. Kula mantun.
1: Wis kowe nyambut gawe nang gorku wae.
5: Nggih. Matur nuwun, Den.
1: Lah iya.
5: Sama ngampun godho malih nggih, Den nganten.
1: Lah wis godho kowe kok Den nganten.
5: Kula nyungeling.
1: Eh wis kok wis kowe nang gorku wae, rasane nyambut gawe
2: iki. Kudu mari lho nggih.
4: Matur nuwun, kula badhe enggal-enggal
1: asal. Monggo-monggo.
5: Kula ora kelakon kaya ngene.
2: Matur nuwun.

Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang. Pro 4

Kang Mas Mayu pamirsa Sutresna pamit dengan perempat arah Semarang sugeng siang sugeng pepanggian malih ugi kalian kula misal sabda wonten ing perempat arah Semarang wonten ing giaran siang sak menika lan kados kula ingkang sampun kaandharaken sak menika ngantos mangke lengkap tabuh tiga sumangga sami ngregengaken sami midhangetaken ugi pasugatan gening-gening Jawi wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang. Kalau wau sampun kaaturaken nggih ladrang kalongking menika laras pelok padat 6 dening karawitan Candong Raos ingkang dados gending pambuka wonten ing acara Mari Kangen dinten menika. Salajengipun semangga midhangetaken gening-gening sanesipun nggih sacekapipun ngantos paripurna ing mangke menika badhe wonten lelagon sebet carita Kuki Laras Lendro Padat Songo wonten ugi lelagon Semarang Endah Laras Pelok Padat 6 wonten Jambung ugi Laras Lendro Padat Songo lan gening-gening sanesipun nggih kentosan Laras Pelok Laras Lendro ngaten nggih supados sami variasi ngaten nggih wonten ing kiaran Mari Kangen dinten menika. Semangga mugi-mugi sedaya ingkang katerakan menika saged atur malih pur sawetawis saha saged ngeras pantes ngeluluri budaya Jawi.

0: pecah-pecahane awake dhewe ya Kang sing tansah rukun kaya ngene. Ya moga-moga kerukunane awake dhewe iki bisa langgeng.
1: Bisa langgeng lah iya ning janjane aku mrene iki mau ki. Arep nagih utang.
0: Aduh piye.
1: Utangmu sing wingi kae lung.
0: Lah nek kuwi aku durung bisa.
1: Ora bisa. Pokoke kudu saiki. Janjimu dina iki lung.
0: Iya iya.
1: Arep kok semayane meneh.
0: Iya iya iya, iya ning tak golek dhisik ya Kang. Minggu ngarep tak lunasi.
1: Weh, aku ora ngajar.

0: Sugeng Enjang, bapak-bapak, ibu-ibu. Ngaturi perso nggih. Amargi kula wau dalu wonten angin ribut. Nah, sak menika dalemipun Pak Warno risak ketara angin menika.
1: Wah, sakit, Pak.
2: Lajeng kados pundi, Pak?
0: Nah, ngeten kemawon.
2: Pripun, Pak?
0: Saniki sambatan gugur gunung dan dosi dalami Pak Warno,
2: nggih. Nggih.
0: Sarujuk.
2: Nggih,
0: kula atur tugasipun, nggih.
2: Nggih.
0: Engkang nom-noman, nggih. Ngrewangi, ngresiki jero omah.
1: Jero omah, Pak, nggih.
0: Nah, nggih. Nah, bapak-bapake dan dosi dalami Pak Warno.
1: Nggih, Pak.
0: Siap. Dene ibu-ibu gawe suguhan kanggo sing padha makaryo. Sagah nggih, monggo kita wiwiti.
2: Oh, nggih, Pak. Sarujuk, Pak. Sarujuk.
3: Gugur gunung bisa njalari urip ing masyarakat sansaya sayuk, rukun, tentrem raharjo. Tentreming warga kinaryo, rukuning bangsa.

mapan, mburu urip bungah lan marmono ing donya, kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap. Ora bisa milahake endi sing bener, endi sing salah. Jalaran sing digagas ora meneh mung kajaba kadunyan. Ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.

Kang Mas Bayu pamirsa sutresna matur nuwun panjenengan tasih sesarengan nggih kalian perempatan dari Semarang wonten ing acara mari kangen dinten menika lan amargi wektalipun nggih sampun dungkap paripurna pramila kedadi pokasi rumiyin nggih acara mari kangen dinten menika sinambi tasih midhangetaken menika lancaran Wonogung Laras Lendro Padat Manyura matur nuwun awet kawi katosan panjenenganipun sami nggih sabibaripun mangke tasih sesarengan kalian kula semoga sami nyartani sami ngregengaken prodangdut ingkang makin sore makin asik.

0: perempuan lah angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun, monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompa tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangki saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika wonten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, ladalah.

A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, sugeng penanggih malih para pamirsa ingkang kawula hormati. Wonten ing acara ngudi kasuwargan saking RRI Semarang Pro Sekawan. Para pamirsa ingkang minulya, ingkang sepindah monggo sesarengan kita tansah ngunjukaken hang lairaken raos syukur wonten ing ngarsipun Allah Taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bile wonten ing kesempatan sonten punika kita saged pinanggih malih kanthi seger lan waras, kanthi karaharjan, kawilujengan, sehat wal afiat, mboten wonten alangan satunggal punapa. Pramila mugi-mugi kita sedaya kanthi hang lairaken raos syukur kawau saged dipunlebetaken wonten ing gulunganipun Allah ingkang Maha Welas Asih, nggih gulungan tiang-tiang ingkang sami syukur wonten ing ngarsanipun Allah Taala. Sehingga sak sampunipun mekaten saged dipun tambahi nikmat ingkang sampun Allah paringaken dumateng kita sedaya. Selawat salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mugi tansah kunjuk wonten ing junjungan Nabi Agung kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak keluarganipun, umatipun ingkang kolomben sak menika lan ing sawang ingkang badhe dumugi. Mugi-mugi lumebera rahmat salam Allah kagem pribadi kita sedaya sehingga kalebeta gulunganipun tiyang ingkang slamet bejo bahagia ing donya ngantos ing akhirat sakmangke. Amin amin ya rabbal alamin. Para pamirsa ingkang minulya, kesempatan utawi wonten ing sonten punika kawula Ali Imron badhe ngaturaken babakan kurban. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing surat At-Takatsur, surat ingkang angka 108 ingkang artosipun mekaten. Sayekti ingsun Allah wus aparing kabecikan kaliwat akeh marang sira. Mulane salato marang pangeranira sarta nyembelia kurban. Sayekti mung suhira utawa wong kang sengit ya, sayekti mungsuh ira utawa wong kang sengit iku wong pedhot becike. Para pamirsa ingkang minulya, ayat punika tumurun nggih sebab utawa asbab nunjulipun mekaten. Rikala semanten wonten salah setunggal sahabat salah setunggal tiyang ingkang kafir nggih punika napa kepanggih kalih utawa petuk ngeten berpapasan ngeten kalih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam badhe tumuju masjid. Rikala sampun dumugi masjid, wong kafir niku wau, Quraisy niku wau kepanggih kalih rencang-rencangipun ketemu sapa kowe mau ning dalan. Koncone do sami tanglet mekaten lagi jawab pun iku Abtar, aku ketemu karo Abtar. Tegese nika wong sing pedhot becike. Maksudipun mekaten bilih budaya bangsa Quraisy punika menawi mboten kagungan keturunan putra kakung niku dipun wastani Abtar utawi pedhot kebeciane mekaten. Lah ewadene semanten niku baginda Rasulullah Muhammad SAW putra-putranipun ingkang lahir putra punika dosami sedo. Kados dene Ibrahim sedone nggih tesih alit, lajeng Abdullah nggih tesih alit, Qasim nggih tesih alit. Lajeng lah terakhir punika ingkang asma Ibrahim punika sedo nggih. Mekaten lajeng napa Rasulullah
masgul manahipun mireng punapa ingkang dipun napa ngendikaken tiyang ingkang kafir Quraisy kala wau. Lajeng Rasulullah kundur, lajeng antawis lajeng istirahat. Nah, antawis sare lan boten punika lajeng sasampun mengaten Rasulullah wungu lajeng napa nika mesem. Lah mengaten sahabat lajeng tanglet, wonten menapa kok mesem ya Rasulullah? Kok panjenengan napa kados sumringah niku wonten perkawis menapa? Lajeng Rasulullah jelasaken punika wonten surat ingkang mandhap, ya surat Al-Kautsar ingkang mandhap. Ingkang jelasaken bilih Rasulullah punika mboten putus saking Allah. Memang rikala semanten nika mun wonten nggih wekdalipun pun radi sauntawis mboten tumurun napa wahyu. Nggih dados ewadene semanten akhiripun wonten ingkang mastani nak Rasulullah pun dipun tinggalaken kalih malaikat Jibril alaihi salam. Ngoten. Lajeng mekaten istri tercinta nggih garwanipun ingkang dipun asi nggih Siti Khadijah radhiyallahu anha nika ngendikaken bilih panjenengan punika mboten badhe dipun tinggalaken Allah, bilih panjenengan punika mboten badhe dipun tinggalaken kalih malaikat Jibril. Nggih lah punika lajeng sasampun ngaten lajeng tumurun ayat utawi serat punika ngabaraken bilih Rasulullah punika bilih Allah mboten ninggalaken panjenengan nggih ngendikane malaikat Jibril ngaten lan panjenengan pikantuk Al-Kautsar utawi Telaga Kautsar ingkang kagungan Al-Kautsar wonten ing surga, panjenengan ingkang napa kagungan pikantuk rahmatipun Allah lan sak panunggalanipun. Pakaten ingkang dipun kabaraken malaikat Jibril alaihissalam dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila kanthi punika lajeng wonten peristiwa kurban utawi dipun perintahaken supados kurban lan ngedekaken salat utawi idul kurban utawi idul adha. Para pamirsa ingkang minulya, nah kanthi punika kita sedaya nggih ingkang kagungan rezeki nggih ingkang luweh wonten ing dinten kurban, pramila moko dipun anjuraken nggih utawi sunah muakat hukumipun nyembelih utawi ngedalaken kurban. Lah punapa ingkang dipun kurbanaken nggih kados dene napa kewan kados dene unta, lajeng sapi, lajeng kebo, lajeng napa mendo. Para pamirsa ingkang minulya, lah menawi unta, sapi, kebo punika saged dipun ginakaken napa tiang pitu, namung menawi mendo namung tiang setunggal kemawon. Pramila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika wonten ing hadisipun ingkang artosipun mekaten, sing sapa wonge kagungan keluwihan rezeki nanging mboten purun kurban moko mati wae, wonten ing kahanan dados tiyang Yahudi utawi wonten ing kahanan dados Nasoro nggih. Lajeng ing hadis sanesipun, sing sapa wonge kagungan keluwihan rezeki nanging mboten purun kurban mongko ampun nyedhaki papan panggenan salat kita. Ngendikane Rasulullah mekaten. Lah niki para pamirsa ingkang minulya, bilih ingkang kagungan kaluwihan rezeki nggih niku contonipun misalipun nika sak badonipun salat Id ngaten kok tesih kagungan sisa keluwihan nika rezeki ingkang kagem biayanipun mangan awake dhewe
lajeng garwane, putra-putrane, kewan-kewane, utawi rewange lan sing dados tanggunganipun nggih. Nah, dinten punika sing kedah wajib dipun dalaken, sing kewajiban napa ingkang dipun kedah dipun paringi rezeki kok tesih wonten luweh. Lah punika kedah dipun dalaken kagem tumbas napa raja kaya kurban nika wau. Lah sebab namai mboten niku wau ancamanipun Gusti Kanjeng Nabi kados ngaten punika nggih mati dalam keadaan mboten beto iman utawi mboten pikantuk nyelai papan panggenan pasolatan utawi masjid utawi musola. Lajeng kangge napa punika paring utawi dorongan supados kita sedaya punika remen anggenipun nindakaken dawuhipun Allah nggih kanthi tumbas raja kaya kangge kurban saking sahabat Ali radhiyallahu anhu karo maulajah ngendikanipun mekaten saking Rasulullah ngendikanipun mekaten sing sapa wonge medal saking griyanipun lajeng tumbas raja kaya mongko kagem setiap utawi sak jangkahipun utawi jangkah-jangkahipun niko wau dados melampahipun niku badhe pikantuk sedoso kesainan nggih dados medalipun saking griya badhe niat tumbas raja kaya puniku sak langkahipun niko pikantuk sedoso kesainan. Nah, lajeng kantun pinten langkah niku wau saking griya dumugi papan panggenan sing dosami nyadi raja kaya niku wau kantun ngepengaken. Lajeng sak sampunipun pikantuk sedoso kesaenan nggih badhe dipun ngapura utawa dipun apus saking piyambake sedoso keluputan nggih. Sedoso ingkang mboten sae, sedoso kaawonanipun nggih. Jadi badhe pikantuk sedoso kesaenan badhe dipun apus sedoso kaawonanipun lan badhe dipun angkat sedoso derajat kalih Allah Taala. Lan ngendikanipun piyambake utawi cecantenanipun rikala tumbas raja kaya kala wau dipun cantet cecantenan kala wau kados dene tasbih utawa zikir dumateng Allah Taala. Lan menawi mbayar regi saking raja kaya nika kala wau mongko setiap dirham utawi rupiahipun piyambake badhe pikantuk piwales 700 kesaenan. Dados setiap rupiah utawa setiap dirhamipun nika badhe pikantuk piwales 700 kesaenan. Lan rikala raja kaya kala wau unta sapi kebu wedhus nika wau sak sampunipun dipun glethakaken nggih wonten ing sak inggilipun siti siap badhe dipun sembelih mongko makhluk nggih sedaya makhluk saking papan panggenan penyembelian nika kala wau ngantos bumi sabtu dosami nyuwunaken pangapunten piyambake lan sak sampunipun getehipun niku ngalir mangka mongko setiap tetesan rah niku kala wau setiap tetesan getih
kala wau Allah nyiptakaken sedasa tiang utawa sedasa malaikat ingkang sami nyuwunaken ngapunten dumateng Allah Ghafurur Rahim ngantos dinten kiamat. Lan menawi dagingipun sampun dipun bagek-bagekaken, setiap kerat daging punika piyambake badhe pikantuk ganjaran kados dene ganjaran mbebasaken setunggal budak wanita saking keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Pekaten wonten ing kitab Jawahir Yadah nggih saking hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Para pamirsa ingkang minulya, pramila kadis punika handadosaken dorongan utawi motivasi kagem kita sedaya kelebet remen anggenipun kita supados nika tumbas rajakaya kangge kurban wonten ing taun punika. Para pamirsa ingkang minulya, lajeng menawi mboten kagungan yatra utawi kathahipun saged kagem tumbas sapi utawi menda niku kados pundi? Nggih sedaya niku wau dipun wangsulaken dumateng kekiatanipun piyambak-piyambak. Artosipun mekaten, contonipun wonten ingkang apa mampu tumbas misalipun menda regi sekawan yuta, wonten ingkang mundut reginipun 3 yuta, wonten ingkang mundut reginipun 2 yuta misalipun. Lajeng menawi mboten kagungan semonten puniku pripun, napa nggih kedah kurban utawa mboten? Para pamirsa ingkang minulya, almarhum Simbah Yai Haji Rafi'i niku nate ngendikan ngeten nggih, kowe iki nak ora duwe dhuwit nggo tuku wedhus ya tukuwa napa pitik, tuku pitik dibeleh terus dibagi-bagi karo tanggone. Ora duwe dhuwit nggo tuku pitik ya tuku ndok didum-dumke karo tanggone.

kewan kang giwane kurban lan getiye iku ora kunjuk ing Allah. Dene kang kunjuk ing Allah iku penggawe becik kelawan gemolonging ati kanthi bektimu utawa takwa ing Allah. Mengkono uga Allah nyung kemake untolan kebu sapi kang gagah perkosane semono marang sira supaya sira nyebut moho agung marang Allah. Awit Allah wis paring pitedah marang sira agama kang bener lan bebungao wong kang padha nglakoni penggawe becik. Percaya menawa Allah iku mung sawiji bebungahan bakal pikantuk ganjaran suwargo. Para pamirsa ingkang minulya, dados ayat punika jelasaken bilih daging unta, daging kewan ingkang kita kurbanaken getih nika mboten badhe dumugi wonten ing ngarsanipun Allah Ta'ala. Ingkang dumugi punika nggih ketaatan utawi takwa manutipun kita sedaya dumateng Allah Ta'ala. Pramila punika wau sing mboten kagungan nggih niko wau wis piye carane raketang mung endok niku wau diumpamake ngeten niku wau aja ngasih ora ngetok aja ngasih ora gelem sedekah, maksudnya ngoten. Sebab napa ngendikanipun Rasulullah sedekah punika niku saged hangatasi 7 dosa perkawis. Pramila punika napa ingkang kita dalaken impak sedekah lan sak pernanipun niku wangsul melih dumateng pribadi kita, pribadi tiang ingkang ngedalaken. Lah mila para pamirsa ingkang minulya, bab punika menawi kita imut kalian peristiwanipun Nabi Ibrahim alaihissalam kalih Nabi Ismail alaihissalam. Mbon pinten-pinten taun anggenipun nenggo Nabi Ibrahim alaihissalam supados pikantuk momongan, pikantuk putra. Ewadini semanten sampun sepuh lajeng Allah paring putra nggih Nabi Ismail alaihissalam. Dipun golowentah mekaten saksampunipun Nabi Ismail alaihissalam pun saged dipun ajak cecantenan nggih. Kok lajeng dipun perintah supados nyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Setunggal-setunggalipun putra ingkang dipun welasasi. Lah mekaten para pamirsa ingkang menilaya. Anggenipun bektinipun Nabi Ibrahim alaihissalam nggih ngorbanaken putra napa kekasihipun nggih Nabi Ismail alaihissalam dipun kurbanaken namung taat maring Allah Taala. Lah kanthi ketaatanipun lan saestu keikhlasanipun Nabi Ibrahim alaihissalam punika pramila Allah nggantos Nabi Ibrahim alaihissalam kanthi kalian gibas utawi dumbo utawi napa nika wedhus kados ingkang wonten ing jaman sak menika. Para pamirsa ingkang minulya, pramila punika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika ingkang dipun riwayataken saking Siti Aisyah radhiyallahu anha ingkang artosipun mekaten. He Aisyah, laksanakno kurbanmu lan seksenono sak temene tetesan getih ingkang sepindah ingkang muncrat wonten ing siti iku handadosaken ngapurane Allah Ta'ala tumrap sliramu saking dosa-dosamu sing sampun kepengker. Lajeng Siti Aisyah radhiyallahu anha tanglet kalih Rasulullah. Ya Rasul.

Allah punapa ngapunten saking Allah punika namung kagem kita kemawon utawi kagem tiang-tiang ingkang iman sedaya. Lajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikanipun mekaten, bahkan utawi termasuk kagem kita lan kagem tiang ingkang iman sedaya. Subhanallah. Para pamirsa ingkang minulya, mekaten mungguh anggenipun Rasulullah paring dorongan utawi motivasi utawi anggenipun paring supados kita sedaya hanindakaken utawa nyembelih raja kaya. Pramila punika para pamirsa ingkang minulya, tiyang ingkang nindakaken sesembilian punika wau dipun wastani tiyang ingkang takwa. Lajeng sekedhi ingkang kula aturaken, lajeng ingkang kados pundi babakan raja kaya ingkang kita kedah dipun kurbanaken punika. Nggih, ingkang memenuhi syarat nggih punika menawi sapi, lembu, unta punika umuripun sampun kalih tahun. Menawi mindo nika umuripun setunggal tahun. Utawi nak cara basane tiyang Semarang niku sampun sami poel. Nah, sebab raja kaya sapi, kebu, unta, mindo nika mboten kagungan akte lahir. Lah pripun carane kita ngertos niku yuswane pun kalih taun? Lah pramila kanthi enten istilah poel punika dados untunipun ingkang ngandhap sampun gantos nika tengripun sampun poel nggih. Lajeng mboten pincang, mboten cacat nggih, matanipun mboten cacat, mboten kuru utawi mboten wonten gajahipun nggih. Lah kados ngeten punika ingkang kedah kita napa mangertosi supados kewan utawi raja kaya ingkang kita kurbanaken saged memenuhi syarat. Lah ilmu punika ingkang kedah kita kagungan nggih. Para pamirsa ingkang minulya, mekaten sekedhik ingkang saged kawula aturaken babagan kurban nyambut insyaallah kantun pinten-pinten melih kita badhe katekan bulan Idul Kurban utawi Idul Adha. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk rezeki ingkang halalan thayyiban, mubarokan wasian rezeki ingkang kathah halalan thayyib, jembar rezekinipun sehat jasmani lan rohanipun sedaya keluarganipun. Para pamirsa sedaya, fa insyaallah pikantuk kegiatan saged hangedhalaken napa raja kaya utawi kurban wonten ing taun punika. Mekaten nyuwun pangapunten, mugi-mugi Allah tansah paring ngapunten dumateng sedaya keluputan kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Wusana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kudu anteng cat miko ing budi ruruh sarto wasis samu barangipun. Es welinge para sesepuh pini sepuh sing wis murut ing kasidan jati jaman biyen kuwi ya dia. Kuwi tansah ngilingke marang anak putune supaya tansah eling karo pitutur-pitutur sing becik. Kinaran satriyane negara kuwi ora mung sing wis maju perang. Gurem luar negeri ora mung kuwi, Dik. Nek iso ruruh sarta wasis iso ngedemke swasana, nggawa swasana marang lingkungan dadi tentrem, ayem ya ta, Dik. Kuwi ya anu kelebu satriyane negara. Apa meneh jaman saiki iku jaman medsos. Wah, informasi teknologi itu sudah tidak lagi terbendung. Tangono. Iki nek ora ngati-ati, dilambari ati sing menep, pikiran sing menep, sing adem ayem tentrem, sing saunine kuwi tansah karya nak tias sing sasomo. Kuwi bakal kacau. Iya. Oh, iki nganu kalau tidak.
1: Orang ngono. Piye, Dik? Ngene lho, Dik Mas. Kabeh menungso kuwi kudu iso njogo telung awake utawa atine, sing keloro pikiran, sing ketelu kuwi lisan.
0: Oh, ati, pikiran, lisan. Yeah. Wah, iya kuwi babak penting. Kuwi nganu ya, Dik, ya. Babakan batin kabeh kuwi ya.
1: Tegese ngene, nek rumangsa atine legawa kaya sing mbok bar mbok tembangno mau ya.
0: Iya.
1: Tegese ngene, wong urip kabeh kan duwe keimanan. Manut kepercayaane dewi-dewi. Mbuh kuwi kepercayaan, kepribadian, Islam, Kristen, Katolik, Hindu ataupun Buddha utawa kuwi Konghucu. Kuwi nek atine wis bener-bener gedhe, subur.
0: Iya.
1: Kudu iso nguasai pikirane.
0: Weh, ya iki was iki mentes iki tenan.
1: Yen pikiran iso dikuasai karo atine, ora bakal pikiran duwe niat sing ala. Soale sumber utawa istilahe moncer apa akar permasalahan iki ning pikiran.
0: Ning pikiran.
1: Iya. Lah nek wis pikirane iso dikendalike karo atine, lesane kuwi mesti apik.
0: Mesti melu ya, Dik ya. Jalar jalaran lahir kuwi minangka utusaning batin ngono kae ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Prilakune pun ya dadi apik.
0: Iya.
1: Mergo yen teluku wis dikuasai, senajano ati kuwi kudu juga ana gandeng cenenge karo awak. Atine menep, atine legowo, nerima ing pandum. Tapi nek iso njogo awake kan yo dadi lara.
0: Iya bener, wah. Kabeh kuwi mau kudu diseranani laku batin. Laku batin kuwi mau saranane ana maneka warna ya, Dik ya. Oh, saiki ana 6 sing disahke kuwi saka kapitayan kepercayaan kuwi ya, sing diyakini kuwi apa wae kuwi anggere undering perkara utawa jurunging karsa kuwi mau ki iso nggawa kapribadian sing apik ya kuwi apik. Ra ngono to, Dik.
1: Mulane kabeh wong tuwa kuwi kan pengine senadyane ana sing ora pas.
0: Ya.
1: Tegese ngene. Kaya aku ya, tak sing tak nggo conto awakku dhewe. Aku pengine anak-anakku kabeh wiwit cilik kan wis tak ajarke, tak ajak lunga gereja.
0: Oh ya.
1: Gini ning perjalanan tekan gedene owah atine. Terus anu ya wis piye meneh. Mungkin kersane Gusti iki kaya ngene.
0: Iya.
1: Kaya kanca-kanca sing dina iki dadi paranpara kan ya ngono kuwi. Ngandani wis entuk kasaran dawuh saka ramane.
0: Iya, bener.
1: Kuwi kudu ngene. Ya kudune ditularke ning anak-anake.
0: Anak-anake.
1: Aja ning ngene kanca utawa tangga.
0: Heeh.
1: Kuwi marake mala.
0: Nah iya.
1: Supaya tujuane nek wis iso tumindak apik kanca utawa tangga utawa sapa wae sing maune melingos sing dadi mlirik.
0: Iya.
1: Dadi kok nyatane wong-wong sing duwe kepercayaan kepribadian kuwi kok ngene. Terus piye carane mergo ketarik terus
0: iya.
1: Tekon syukur-syukur sinau.
0: Sinau
1: lah. Karepe dhewe.
0: Sinau barang ngapik iki ora ana alane ora ana ilange jarene bengi iki arep rawuh Raden Tumenggung Slamet Candra karo Bapak Sarno kae kok malah jagungan karo Mbah Patmo. Mbah Patmo iki mbok yo diaturi mlebu kae, diaturi pinarak mlebu. Mbah dipun aturi mriki lho Mbah.
2: Wah, kula niku lagi ngrungokke adik kula nang kene kali
0: panjenengan. Oh.
2: Kok terasa sendiri jese kok omongane kok koyo ngono aku ora timu
0: dhuwur
2: iki. Wongku iki wong piyai adoh.
0: Oh,
2: sedap malih Pak nek ngrungokke niku.
0: Nggih, nggih.
2: Kaya ustaz lagi.
0: Wah. Iya.
2: Lah monggo. Bapak Sarno lan Bapak Slamet matur pinarak kanthi skeca wonten ngarsanipun kadang-kadang kula.
0: Nggih.
2: Lah sami kulo dijengan to nggih?
3: Nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Monggo iki di tepungke padha dulu.
0: Oh nggih, menika miki pun dipun anu Mbah jenengan iki sok ora sadar miki.
4: Matur suwun.
0: Ngaturae anu ngaturi sugeng rawuhipun menika dumateng Bapak Slamet Candra kalian Bapak Sarno.

0: tening cakruan mriki kula remen sanget dasaripun menika kala wau tindak saking tlatah Boyolali nggih
1: menika.
0: Wah, nggih nggih. Kide direwangi ado-ado tindak rene kuwi rak ya arep ngedomke katentreman to, Dik.
2: Nggih. Sing jelaskan adil kudu ngangsu kawruh.
0: Nah,
2: iya. Supaya tumindake adiwi karo urip bebrayan ning kampung iso dadi harmonis.
0: Iya bener. Ya ora mung kak aku karo sampean Mbah Patmo bareng ki Nadyanto 83 kadang-kadang nunjang palang e laku ning urip ki kaya. Ngoten nggih Mbah nggih.
3: Ora sak karepmu
0: lah. Nggih.
2: Kaya rek romen to.
0: Aku ki nek mbro Mbah Patmo nek ora garapi sedina ngono ki mumet e. Meling kok aku engko nek anu garap ono
3: lho. Nek mangan ki nek ana
0: sambel
3: sambelnya ya ora ana ora pedes
0: ora pedes ora
3: pedes sih wong tua ini rugi ya
0: saestu kabar niku Pak
1: ning kula kula kok awit pangandika panjenengan tetigo nika rumangsa sinanjung
0: ngaten
1: kados dewi paran para
0: nggih nggih
1: nggih nggih nggih kula namung badhe nularaken menapa ingkang kula tampi
0: ngaten ngaten nggih nggih
1: pilih kasdu dipun agem sumangga wondene ya ora ana ilange
0: wah nggih
1: wong kawruh niku diguwak ya ora kemprosak digembul ya ora mlongkor ning migunani
0: ning migunani ya niku poin ingkang pungkasan kala wau ning migunani gayut kalian menapa nggih tema dalu menika rak babakan pelestarian ajaran ngaten menika kula kepareng nyuwun pirsa menika dumateng Bapak Sintenang Rumiyin Bapak Sarno utawi Bapak Slamet menika ingkang dipun kersakaken pelestarian ajaran menawa le ajaran kapribaden menika menapa nggih Bapak nggih
1: nggih mliginipun kapribaden menika nggadahi setunggalipun nak mentarengi visi ngaten
0: nggih. Oh.
1: Visi menika laku kasampurnan manunggal kinantenan sarwa mijil. Menika visinipun kadang-kadang kula. Lah kadang-kadang kala wau ugi sinebat Putra Rama.
0: Putra Rama.
1: Ngaten.
0: Oh, oh, oh, oh.
1: Ajaran wonten ing kapribaden menika sifating gelar gulung. Gelar menika sifating kang kasat mata. Menai gulung menika ngginakaken rasa pangrasa mlampahipun wonten ing salebeting pun nala utawi manah utawi ati
0: ngaten nggih nggih nggih nggih wah matur nuwun lho Dik iki ana agek ngendika sithik ngono wae ya kuwi wis akeh intine ana gelar ana gulung gelar menika babakan fisik nggih Bapak
1: nggih leres
0: menawi gulung menika babakan batiniah rasa pangrasa
1: lho Dik
0: iki aku nate mbiyen ki ngendikane Bapak Slamet karo Bapak Sarno kuwi babakan gulung batin kuwi ketok ngono ora ketok ning duwe power utawa kekuatan sing nggegirisi luweh kuat timbangane lahir ngono. Mbah Patmo barang ora nggih gateke to, Mbah. Pripun nek kabare jenengan iki ora. Aku seneng nek
1: nggih.
0: Pripun, Mbah?
3: Nggih. Nek ngendikane pun Pak Bapak Sarno kalau memang kita harus bisa menghayati apa yang pun aturaken Bapak Sarno kalau wow, awet kados pun dikemawon penghayat kepercayaan itu kan intine pun keragaman lan perspektif perspektif perspektif penghayat kan
1: nggih
3: lho merupakan kelompok yang terdiri dari suku-suku asli yang menjunjung tinggi kepercayaan-kepercayaan kan ngaten Bapak
1: nggih
3: langke langkung-langkung wonten tradisional pianten piyambak-piyambak kan. Artosipun mereka memiliki keragaman keyakinan lan praktek yang sering kali terkait kalian kehidupan alam hubungan dan roh nenek moyang secara siklus alam lan agresi lah ingkang kados kula pun yen aturaken menapa korelasinipun ingkang kula aturaken menika bapa
1: ngoten nggih
3: andharanipun
1: oh nggih nanging sederek kula ingkang saking musuk kula wau ndangu pilih pelesaran ajaran sing dilestarekake iki apa?
0: Nah niku niku niku
1: Pak. Sakderengipun kipatmu nggih kula matur kalian kadang kula ane menika kala wau. Ingkang dipun lestarekan akan menika setunggaling ajaran ingkang visinipun ingkang kula aturaken menika laku kasampurnan manunggal kinantenan sarwa mijil. Nggih menika panca gaib lan panca laku ingkang wulan kepengker kaaturaken dening kadang kula kekalih kalebet kula.

0: Kan ponco gaib menika wonten gangsal, ponco menika limo, menika asma, mijil, kunci, pawuling kalian singkir. Menika sampun kula aturaken duk rikala semanten. Lajeng ponco laku utawi ponco laku pangumbahing raga menika sifatipun setunggaling laku ingkang kedah niki matur kedah dipun lampahi nggih menika welas asih tresno sabar kanthi tulus ikhlas kanthi tulus lan narimo menika ngaten. Lah jumbuh dalu menika jangkepi menapa ingkang dados atur kula duk wulan kepengker menika kalau wingi sampun wonten ajaran ingkang kula aturaken katemben menika pun tambahi menapa-menapa ingkang dipun paringaken dumateng para pelaku paguyuban pengayat kapribaden nggih menika sabdo lan dawuhipun Rama. Nanging mugi andadosna kawuningan kula wau matur Rama menika sifatipun ya ana gulunge ya ana gelare wong ajarane ya gelar gulung ngaten. Ingkang pun wastani Rama Karana Gulung nggih Gusti ingkang Maha Agung. Bapak sejatine bapak menika namung Gusti. Ngaten lah gelaripun bapak ingkang nurunaken kulonan panjenengan kalebet ingkang paring kawruh menika bapak pinangka sarana kangge gelar gumelaring jagat. Mijilipun saking Guwa Garba kulonan panjenengan menika sarana kangge jangkepi kasunyatan jagat ngeten. Nah, kula mboten mendhetipun sabda kula ugi mendhet saking kamus KBBI mbok bilih nggih. Bilih sabda menika setunggaling pangandikan piyayi ingkang luhur kawontenanipun utawi piyayi ingkang agung kalebet dumateng Gusti ingkang akaryo jagat.
1: Wah, ngeten nggih iki poin meneh di aku anu rumong sayem tentrem jalaran Bapak Sarno nggih menika nggih menika kala wau sampun mbabaraken babakan ing jroning ajaran ki mau ana rasa welas asih tulus sabar lan sak piturute iku ra yo wah asline iki anu yo di yo kabeh ajaran ki apik yo di yo iki yo di yo terus kudu bekti lan nglengganani yen to tiyang sepuh kekalih ku mangu minangka sarana ciniptane awake dhewe ning alam donya kudu bekti. Coba yo Mbah Fatmo napa gamben iki Mbah Fatmo iki karo wong tuane wah wis kae sok ra anu de
2: cuma siji

0: banyak toleransi kan itu. Nek wong bodone kados kula niku.
1: Iya njenengan iki jane wong ilmune dhuwur iki. Nggih, merendah kuwi jenenge andap asor.

0: Nuwun sewu kula iki nglajengaken.
1: Nggih, nggih,
0: monggo. Kalau wau pun ngendikaken korelasi dengan kehidupan seperti apa.
2: Nggih,
0: lha. Ngaten gitu. Menika mlebet wonten ing kalih perkawis sabdanipun Rama. Lumantar priyogung ingkang dados istilahipun ada dasar piwulang ingkang kula tampi saking panjenenganipun inggih menika Rama M. Semono Sastra Hadijaya. Mapan wonten ing Gunung Damel Kabupaten Purworejo. Panjenenganipun ingkang pinangka sarana tutukipun pinangka lurunging pangandikanipun Gusti ingkang Maha Agung. Menika inggih menika ingkang setunggal.
1: Nggih.
0: Lumantar panjenenganipun Rama Semono paring pangandikan ingkang winastan Sabdo Hono Caraka. Ingkang suraosipun kanthi seratan

0: menawi tiang konco-konco kapribaden utek kadang-kadang kapribaden niku sesembahanipun nggih sang urip. Ngaten. Sanadyan karana umum dipun ngendikaaken Gusti.
1: Nggih.
0: Karana umum ugi cara simbah kula lan panjenengan menika sinebat pangeran. Ngaten. Lajeng wonten paguyuban-paguyuban sanes dalah agami ugi ngendikaaken Hyang Widi lan sak panunggalanipun. Ngaten. Ning mliginipun ninggal sumbering kasunyatan kang urip ana ing gumraring jagat. Lah legalitas kala wau yen to kula lan panjenengan saged lan kersa numindake menapa yang dados dawuh-dawuhipun. Apa dawuhe? Dawuhe nggih menika panca gaib lan panca laku. Sarta numindake gegayutanipun menapa kemawon ingkang dados kebetahanipun ngawurip. Tasno welas asilan sak panunggalanipun ingkang kula aturaken kala wau. Nggih. Kalajeng ingkang ngangge kalih menika wonten sabda ingkang ngendikanipun sira wusun sabda dadi kitab suci sejati ada

0: yen tawis iso lan gelem numindake menika sinebat putra sejati.
1: Wah,
0: ngaten.
1: Lah,
0: nak kula lan panjenengan utawa kita sami sampun-sampun netepi dharma ingkang pun ngendikaken kekalih kala wau, mestinipun gegayuhan para kadang paguyuban pengayatan pribadin menika sampurna. Tujuan kula lumantar ajaran menika inggih menika sampurna mila wonten ing mriki visinipun laku kasampurnan manunggal ginantenan satwa mijil. Ngaten. Lajeng ingkang dawuh kula suwun kadang kula setunggal Raden Mas Slamet Tjandra menika dawuh kala wau monggo panjenengan ingkang beber nggih pun aturaken kemawon.
1: Monggo monggo nggih Bapak Slamet Tjandra. Wah menika gentosan.

0: utawi ancasipun menika kangge memayu hayuning bawana ngeten nggih Bapak.
1: Estunipun mekaten. Nanging kan saderengipun saged memayu hayuning bawana, titah menika kedah memayu hayuning jiwa. Dadi wadah kita pun kedah dipun istilahe resik rumiyin.
0: Nggih nggih nggih nggih.
1: Istilahe pertanting lan niku memayu hayuning keluarga. Sadereng teng bawana rumiyin.
0: Nggih.
1: Kenging napa kita kedah bawana nanging menawi wonten keluarga wonten badan pun kita kiyambak mboten saged istilahnya dipun istilahnya pertantik itu
0: pone
1: istilahnya ngaten tiyang tesih kagungan iri dengki iki kan mboten saged memayu hayuning jiwa riyin atining resik den kados wau ingkang sampun dingendhekaken dumateng Bapa Mardiyono kan kedah atine resik riyin dipayu riyin kersane saged tumindak sae ketinggal sae mengke saged tados patuladaning tiyan.
0: Wah, nggih cocok menika jalaran kados pundi badhe memayu hayuning bawana menawi memayu hayuning jiwa kemawon dereng saged menika nggih. Nggih modalipun kedah memayu hayuning jiwa kanthi srana kala wau nggih guyub rukun antawisipun ati pikiran pangucap lan tumindak menika kedah nyawiji ngaten nggih kedah sinkron selaras ngaten nggih Bapak nggih. Weh nun sewu kula menika kok ora dicapet-capet watawis udo kawis kalih dasa taun kapengker kula menika dipun kintuni buku ingkang judulipun menika Jagat Anyar menawi mboten lepat menika menapa nggih saking Rama Semana menika nggih. Saking Purworejo menika.
1: Oh, nggih.
0: Saking Rama Sudiyono dosen senior Undip menika.
1: Dosen Undip.
0: Nggih, menika nggih. Menika wae wis kalih dosanan taun kepengker kala pro 4 menika nembe madeg anyaran menika nggih Bapak. Oh, nggih nggih nggih.
1: Nggih Pak Sugeno nate nyerat menika.
0: Nggih. Wah, monggo menika kalajeng Mbah. Panjenengan kalih kula sakmenika sampun mudeng. Yen to memayu hayuning jiwa menika kedah dipun lampahi langkung rumiyin supados selaras santawisipun pikiran ati pangucap tumindak menika minangka modal badhe memayu hayuning keluarga mangke peningkatan-peningkatan

0: sesorai pun monggo.
1: Cip sesorai.
2: Benten menawi kula.
1: Des pundi?
2: Menawi kula. Ayo kowe cedhak karo Gusti.
1: Inggih. Matur nuwun nika setunggaling pandangan ingkang saestu luhur nggih. Panci leres menawi ingkang dados pangandikanipun Ki Padma, kasunyatanipun kawontan kados mengaten. Nggih ta wak nggih. Nanging saderengipun kula matur mugi kepareng atur kawuningan. Ala lan becik menika kudu ana. Kudu ana. Sebab menika dados ukuranipun. Nek ora ngerti alane ora bakal ketemu becike.
3: Nggih, nggih, nggih.
1: Semanten ugi sak sualiipun. Nanging kula panjenengan kedah mangertosi.
3: Nggih.
1: Kase akhir utawi ending ala kuwi dadine piye? Nak pecik niku dadine piye? Menika kados kedah saged ngawuningane.
3: Oh nggih.
1: Saengga kula panjenengan saged ngukur oh aku engko ngene. Aku kudu ngene. Sebab napa? Kula panjenengan niku kadhing kala pineksa kudu mlaku sing ora jumbuh karo lumampahing kasunyatan kan ada dasar budi pe

0: Lajeng Pak Mardiono pun ngendik ae, Pak Nimu ning ndi? Mesti beliaunya tidak akan jujur. Padahal nak jujur ajur kan menika.
1: Nggih.
0: Gitu. Mila kanthi kawontenan menika kudu duro ning sembodo ing kasunyatan, tentrem ing kasunyatan. Menika setunggal ing kulan jenengan.
1: Nggih.
0: Lajeng anggenipun pandangan kula mau piye carane ngresiki batin kan ngaten iki. Nah. Wonten ing kapribaden menika

0: Lampahi meniku pun lampahi. Mestinipun ugi sifatipun proporsional terus ojo tresno terus nuwun sewu tresnani bojone liyan lha niki nyuwun pangapunten
1: kok tresno ingkang mboten proporsional Mbak Fatma jenengan niku dados ngeten nggih Nadyanto menika nggih kita sedaya nglengganani bilih pambirating suker tau tahi pengampunan lan sak piturutipun menika hak prerogatif Gusti yang mau agung, ewa dini semanten, awakipun piyambak ketah budidaya kanthi lampah-lampah kados ponco laku kalau wau je bapak je, bah sampun wancine mertobat. Ngaten gak yang lagi?
2: Orang ono di mana?
1: Biye.
2: Karo dulur tuwo kok yo kok le? Biye kok banget?
1: Ngene lo. Wong anu sing nom wae do didawi mertobat. Kaya aku dhewe iki kuwi men watu mintaku kuwi wis nunjang balang ra karo-karuan isih luwe nom dikon mertobat didawi mertobat. Apa meneh sing wis yuswa? Yuswa lalu yuswa. Mboten iku lho Mbak. Jenengan nggih seneng ta mertobat, Mbak?
3: Oh seneng banget.
1: Lah yo dene.

Oh. Ada gula, ada semut, habis manis sepadi buang. Lapat menapa? Iki aku kudu nganggo guyone. Jalaran ngene ya, Dek ya. Apae dhewe iki anggone nampa ilmu ki kadang kala kuwi kudu serius, rikolane serius, kudu serius, kadang kala kudu ana humore sithik. Rumahsaku kanthi cara sing kaya mangkono ki mau nampa ilmu ki iso luweh les ngono ya, Dek ya. Beda rumbah Patmo mbiyen nak dadi guru kuwi jaman. Nduwe to dadi guru kok tegang terus wiwit jam 7 esuk nganti jam 2 sore. Sithik-sithik garisan kuwi lho ceplak. Wah, aku remu mbah iki wis tobat nggih, Mbak. Mbah, menika pripun nggih menika? Badhe ngendikan menapa menika wonten anu selingan setunggalipun tembang sino mbok menawi menika gayut lan trep kalian menapa nggih ajaran kapribaden ingkang dalu menika.

salah setunggalipun tembang sinom saking Sri Mangkunegara kala wau ning ngadepi ombak ing jaman sak menika. Wah, wonten gayutipun kalian medsos ngaten menika apa-apa. Wonten ing salebeting medsos menika nggih wonten ingkang sae, wonten ingkang awon ngaten nggih. Nadyan to upaminipun sedaya pengguna medsos menika saged ngginakaken medsos, media sosial menika kanthi tujuan ingkang sae, temtunipun nggih badhe sae. Ning sedaya tiyang menika dereng saged mekaten. Kados pundi kula lan panjenengan menika anggenipun ngadepi ombak ing swasana donya sak menika kalian informasi.

0: ngantar sak menika malah turu wis tekan nggone.
1: Nggih, nggih.
0: Tak ngaten. Leres nggih, nggih. Wonten ingkang istilahipun menika mbeka kawontenanipun. Nggih, tak mboten wonten ta ingkang mbeka kawontenanipun?
1: Nggih, nggih.
0: Awit mekaten. Lamah gumelaring jagat kados ini pustaka ingkang panjenengan tampi

0: Nah, rikala semanten ngantos wonten atom, wonten molekul, wonten orang kata sangat. Padahal orang kasat moto menika.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih.
0: Lah, kandika wontenan menika mestipun kulolan panjenengan bombong. Kandika wontenan menika awit wonten piyai-piyai ingkang piniji lan pinilih. Saged mbabar menawa ingkang dados kesanipun Gusti ngawontenaken gumelar.

0: wong sing diparingi jasa menika yektine ya sak bener iki ya ora iso apa-apa. Tanpa wonten nuwun sewu.
1: Nggih.
0: Nuripun Sang Maha Agung.
1: Wah, nggih nggih.
0: Nah, kula kinten ngaten.
1: Wah, matur nuwun sanget menika Bapak Sarno. Dadi sesuk ki pamane awake dhewe iki pranguli kahanan medsos sing kadang-kadang nggawe giris, nggawe anu.

Batik inggih salah satunggaling warisan budaya leluhur ingkang wonten ing Indonesia. Batik kaloka ing sainenging Nuswantara inggih awet abad kaping 17 ingkang dipun gambar ing godhong lontar. Nanging estunipun batik menika sampun wonten wiwit jaman Majapahit. Kala rumiyin batik namung winates kangge ageman raja, sentono dalem lan ugi abdi dalem. Ananging not ing lakuning jaman batik saged medal saking karaton amargi kathah abdi dalem ingkang wonten sak jawining karaton. Kala rumiyin batik kathah dipun warnani migunakaken pewarna alami ingkang dipun pendhet saking kulit kajeng, wit pace, soga lan nila. Jaman samangke batik sampun ngrembaka ing saperangan kita manut gagrag lan corakipun. Batik gagrag Semarang dipun sebat batik Semarangan. Gadai motif lan corak ingkang khas kalian kita Semarang. Motif ingkang khas inggih menika motif lokasi wonten ing kita Semarang. Antawisipun Lawang Sewu, Gereja Blenduk, lan Tugu Muda. Wonten ugi motif batik Semarangan ingkang gambaripun godhong asem lan manuk blekok kanthi warni ingkang menjilo. Monggo tansah hanya gembusana cerak batik, awit estunipun batik menika saged dipun agem ing sadaya acara. Punapa malih batik ugi sampun dipun tetepaken UNESCO minangka warisan budaya Indonesia.

Kados gara-gara akeh godho pangrencana lan pacoban bebaya satengahing uripe ngalam donya. Sedulur kanca ruwang emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis wancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmate donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapundhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis padha eling, ayo sing edan padha dandan-dandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Gara-gara sirep sakala sinuda korban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumantos adil. Hayu rahayu kalih surup beda sambe kala durga mendhak kala sirna ing ayoman Gusti Kang Maha Kuwasa.

0: monggo sowanipun Radi Majeng kemawon rek yo.
1: Nun iki, Kanjeng Pangeran.
0: Menawi pangintenipun Rekyo Nopatih kados pundi menika?
1: Bab menawa
0: timbalan dalem supados kula lan panjenengan ing ngabiyantu.
1: Rekaos sanggen kula nginten-inten jeng Pangeran Rangga.
0: Bidi.
1: Jalaran mestinipun dinten menika suwana ageng nanging malah dipun suwak. Lah menapa panjenengan dalem boten mundhut prisa dumateng utusan dalem ingkang suwan wonten ngarsa dalem menika?
0: Boten Rekyo Nopati. Tes kula mangertos menawi pisawanan ageng dipun suwak menika iki sareng pinaih kalian bekal-bekal ing sami jagi menika wau.
1: Nggih.
0: Malah kula menika iki gumun. Diringi katimbalan namung kula lan panjenengan.
1: Nggih.
0: Perkawisipun lajeng. Perkawis menapa kinten-kinten? Lagi kek wonten sambetipun kalian anggenipun ngerso dalem badhe luruk wonten ing Betawi menika.
1: Nggih. Kula piyambak nggih. Mandeg mangu raos kula. Kersa sampeyan dalem menika lajeng kados pundi? Dawuh sampeyan dalem kula lan panjenengan dalem Kanjeng Pangeran kadawan sowan.
0: Nggih.
1: Monggo kula kadah penganggep yen pisawanan menika pisawanan ageng, mila kula matur ngrekaos sanggen kula nginten-inten menika ngaten Kanjeng.
0: Nggih. Menapa Rekyo Nopatih sampun mireng pawartosipun baureksa ingkang ngluruk wonten ing Jakarta menika?

0: Ampun Kang Wajil, ati sampean niku mboten perlu mandeg mang. Mboten perlu digagas sing marai sedih wonten ngati. Wong karepe londo niku ra ampun genah to. Mingajeng gawe pintere bangsane dhewe. Njur napa malih sing dipikir Kang Demang?
1: Sing marayatiku mangu-mangu njur tak rasake nganti tandes tenan ki. Nyatane awake desa iki njur mungsuhan karo jeneng Sultan Agung. Kuwi lar ngerti nyi.
0: Labing terus mungsuhan kalih jeneng Sultan Agung pon kok marai sedih. Jeneng Sultan Agung niku rak ming dereng dong mawon to. Dereng dong nek londo ngejawa niku mingajeng biantu bangsane dhewe murih kepenake. Bisa uga nggih wonten abdi daleme sing aja-ajai mboten sak mestine. Mangke nek empun ngertos rak nggih terus gelem rukunan kalih londo kaya awake dhewe niki to.
1: Monggo kowe iki ya ngerti. Nih. Iki sing yo marai deg-degan atiku iki yo. Kowe yo ngerti.
0: Ora. Napa malih? Terus napa malih? Sampeyan niku kok le kebangetan jirae.
1: Tuan Hendrik. Sing saiki wis nang kene kuwi.
2: Ku ning nganti keweruhan wong sing ora seneng karo awake dhewe. Njur diunjukake jeneng Sultan Agung. Apa awake dhewe ku ora bakal dihukum mati wis ta coba. Hukume mesti mati.

0: 라 라이키 투망이 우스 아요 디스카웨 투망이 아요 디 응디 시 엔드레
1: 엔드레 엔드레 삼분 마자르 엔드레 삼분 마자르
0: 아이야 pasti kok delikake. Ayo ngaku wae. Kok keke ngenti saiki sik munyuk Hendrik?
1: Oh, nggih, mangkir yen nggih. Mbok kula dipun pejahi, kula purun. Kula mboten matur dulu saestu. Den menggung takil, kula niki mboten matur dulu. Estu niku, malah niki lekesah niki kali simah kula.
0: Heh?
1: Lekesah kali simah kula.
0: Kok ora karo kowe, kok malah karo bojomu? Eh? Ayo, ngakuwe terus terang. Ora ngandel aku.
1: Kula aturi menggalih nggih. Anu. Kula aturi menggalih.
2: Ayo, ae, aja waton ngomong temangi. Ayo. Duduke.
1: Kula aturi menggalih.
2: Ayo, mangki.
1: Waduh, waduh, waduh.
2: Ayo.
1: Kenjon-jon nang pahapunten. Waduh. Mangkir yen, mangkir yen. Mangke menawi wonten anu. Wonten iki panggledhai nek wonten pun kula kula mangpejahi mun pun saestu kula gak pecahana kula nderek nek wonten
0: wis cukup ngon
2: aja ngapusi lho apike Hondo opane
1: nggih Tuan Hendrik niku pun lajar wonten pundi le lajar kula mboten ngertos amalah akeh sae niku kalih simah kula. Niki saestu.
0: Wes, kok bolan-balen omongmu wae malah karo bojomu ora karo kowe.
1: Nggih, ngeten nggih. Ngeten jalaran sak temenipun niku kula niku mboten setuju. Nek ndek wonten riki. Nah. Kula mboten remen kalih landi niku wandur Suloyo kula dijak mlayu mboten ngrunjuk dheken mlayu.
2: Iya. Mengenai alasan, eh? Alasan terus.
1: Waduh, nek mboten pitados pun monggo, neng nggih nyatane ngoten niku.
0: Wes cukup mon, cukup. Saiki dicekel wae temang iki. Rangket, dikowo menyang utara.
2: Ayo,

Pemirsa Sutresno Prumbatere di Semarang ingkang tansah ngudi kautamaning budaya gending-gending Jawi badhe kaaturaken wonten ngarsa panjenengan ing acara kleningan nyamleng dalu menika. Ngantos manggih dunggap tabuh 23. Gending ingkang sepisanan kula aturaken rumiyin ketawang mijil cengkok ketuprakan laras pelok padet nyamat.